soartă feră. Kijk ne in mă om. Dalk vind jij die land van blauw safira. En dalk